0: born. I will leave the light on, 'cause I will leave the light on.
1: Лиственница найпісмітитна з Жаном Фербіжарем. 30.